0: या स्थानजिनले जुइ तिनेङ आतास के दिरिङ पोमोनिफिया डिग्रिम्बो सन्चेस ला फुल नाङले
1: कसगे छुन्दुले तिने दिरिङ डिग्रिम्बो ngata दिरिङ जगे तमले लङे पोगु जुजा ना ओङले
0: कसजु
1: कसा तिने दिरिङ याङ ना एमेसिस जो गे दि जगा जमलिङ स्टील दनि तिने ngata म्युजियमि जक सिन्जिक तान ओङले
0: कसा
1: तिने इ जक पो गुमा रंग तिने जमलिङ स्टील दने कन्सल्स ऑफ म्युजियम मे तिने यु चुगा जा तिन पिन तिने याङ यु चुकचे से मिक्जी बो तिने मिक्साले तिने ngata जमलिङ इर्दने का म्युजियम क्युते तेने चिकना चिगे गाताङे शिस्ट्रिक कुन चिकना चिगा स्पेलचेस जमनी इल्दाने का त्योनाङ यापुङ यापु तेने इवेस कोरला योन्तन स्पेलचेस पिन पिन ओङले जो
0: कासा सान्सिनले ता म्युजियम इशुनाङ यापु तेने का मिजिगे का तुसे नाङा काजुक गाता रिगजुङ या स्काद इगे या मिचे पुतांग शिगे ते तुसे तेने काजुक शिङाता चालाग योत्नाङ या गाताय लोरग्युस योत्नाङ या डिस्ते योत्नाङ या गाताङे दक्सा तांगाता भिडियो अडियो नङाता बोरङ्यान तेनो ओङले तेने सुङुनमा नाङाताय लाब्रिस इन्द्रो याङाता थाङका इन्द्रो याङाता स्कुसुङ थुक्सेन इन्द्रो ते छाङमा याङाता गुन्पा गुङनिङ खारिङिङ इन्द्रो ते छाङमा ङाता इचोसे खारिना छारो ओङले सिकोपा म्युजियम बेना ङाताय ते तुसे मिमाङ्स गुने मिचे पुतांस नाङ रिगजुङ ते छाङमा याङ स्टिङने मिर्गुपा हागो चेसेफिया ते म्युजियम बो ङाता टलिक जादा नङ ओङले सिकोपा साङ ओइचोसे ङाता म्युजियम जाचेसे मिगजिर सो बो खोरा ङाता काजुक काजुक नासा ओने ना चि चि ङाता मिचे पुतांसे ङाता का तुसे ना नासलुक रियोत पेन तेनन ङाता मिर्गुत समा ला हागो चुक चेस ताङ देलते इ म्युजियम गुने ङाता ङे लाखलेन गुन्चो जादा नङ सिकोपा म्युजियम जुया नङ यापो तेन ङाता माङ छिया चालक कुन गता बोर्ते स्थाना जाचे सोंले तेबे ना गता टेंजिबल ना इनटेंजिबल जिन ना तेने मिक्सल चोस्ते मांगछे वंग गता ना इ शोंग दुक तेने चिक पे ना गता गुलका ने चालक चिक पे ना गता मिक ने थोंका ने चालक बोंले छिकत पा तेने इ चोसे गता लोरग्युस कुन यांग मिरग्युत सोमा ला हागो चोक चेसेफिया तेने इ म्युजियम गुन मता मा खखचान जे गता इन जुरुक तुस तुस का गता इ चोक जाचेस या नासा नासे ना या युलखा गता गमुल सोसे ना इ चोक कुन जा तेने गता यांग शिजिक लाम लुक्रोल गुन गता शिकोप्स ते बोर्चेस ना खाक मार चाचान जिक गता योंगत जुरगोंले
1: कासा जु तेने तालुई गुर्गेन बोंग तेने म्युजियम युनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड जुस्ता गतां जिक्सतेन बो ना तेने सुसु युत कन बो ता गन गुन मे शिजिक लाम लुक्रोल ना तेने गता चि छंगमा तेने म्युजियम ग्युते थुगु छेंजिक ना नो हलाले ते हु ग्युते तेने छंगमा चिक चोचेस ना माशंटे छगलास चोत जिसकने तेने तालुई गुर्गेन बो खरंग बोर्ते तो ओंगले छंडुलले तात्यो ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: spelena nasa mangpo ne na tene khakchan ya sachan museum ri yoten gonle ka na tene ngatang mimas kun ya loptuk kun mangpo jik ngatae te ka jiksa shkyo da no ya loptuk mangpo gune tene e museum gyute khone mouse pe ngatae yang phd chot na ya scholars chi jik ngatae chot na te gyute ngatae khone lobjong gun ngatae jaduk gonle aspe ta na ngatae national museum bo ka ngatae new delhi na yoten Indian Museum Junduka Ungata, Kolkata Yotenok, the Ne Chhatrapati, Shivaji Maharaj, Vastu, Sangrahalaya Juna, Iwangata Mumbai na Yoten Gongle. Tetsukla Salar Jang Museum, Hyderabad, Yangomin Museum, Yotenok Ungata, Chennai na Yotenok, the Itsos, E Museum Guninok, the Nangata Dokdok, Chenmur Sajan Gungaun, Demba Tenangata, Gyagare, Tenangata Yang, Chijun, Stagic Juna, Nata, Yanjasin Gongle. Skutpangatang. Latas pan ngatang michimin nang tu nang mangpo ji ngatang latas ne philo ga shkyo da za da no pa tenete shkyo da za za ne demba ten ngata I tsok se nasa unka ne duk tenete nasa un na shkyo te museum gune na shkyo na tene zix na ngata lorgius na ngata ta sheshche yon tan zer na ngata gius ma mangpo ji ngata chache se shkap jong duk
1: demba ngi ra mulkan nang jin la jan ngata latas pagun tene guntus la gongsing bolop tu gula mangpo ji yoda nang yapo tene ka sama khore shkyo den jikta no ongle ta dimba tene oi unesco la phama gula mixal e unesco la manga sanga e unesco la towash ke goshes nang tene junu kula towa te janash ke chese no nam phama ji ke kherte te guni khakchan sam ji inkan bo ha gu chugen ongle
0: kasa sanjile tene iboshkyo dinge nga ta tamdele
1: kasa ju
0: taisting nga tai adiring skundon pas kyo te no khona nga po tivatila ne digrim nga ta sanchez la phule nongle
1: kasage chundule
2: lelington kai pomo one digrim san kan lan gas la chule tene diring digrim inanga tene pomo gunla yoga gyote tene sims comes tang loose come transport bosche sina chamshik phantok so te no yang te bo cha che chamshik daksi tus bina khakchen duk te skola teacher se fia tene ayush lon khung I chok ne yoga and meditation wellness center ka tene yoga instructor I chula chakla ja dinot kan tashi dor ka las kyo jostiot tene changma san hon la tene yoga instructor Tashi Dorka la le lumtin kange pomo one degree mina ga su jin yang yang skyo ches pa thug je che jun le
0: julia chele
2: teo tin sama pa tashi dorka le tene yoga wo ngata daksa jamling gang pe na nga mima sangma la khenin jik tang inok pa ta in na yang ngata su ji ga yang lus te yo to hala le yang ngata itu school cha si thok che juna tene yoga phantos pa tan shi yo te no tes kolar chik mola jang tashi dorka chile
0: julia chele tene yoga bukit na nga ta chamshik phantok chan ino halale yoga chogo shis po chamshik khakchan in tevis korla jigzirat na tini yoga bukit na changme sangala dang diri yungkan jig izushik manu halale kao kitina nga ne phala yote nuk nga ta nga me tuz ne phala yoga practice chun nga yote nuk in nang ta nga ta mi gu ladaks la particularly te chamshik awareness mi duk halale
2: don ches khakchan in tena chok la yoga za ches po tere jaktung iya la khakchan jig inak pa ta nga ta pomo gu ni toga juna unle pomo gu na kora yang skala shi yodo nuk kamdes tok ni skala shi yang gozdom gu na yang soso jig nga ta hala puja pomo iske sose na tene pomo gunla yoga jachis ni chamshik phantaz do spacing na nga ta taksa pomo chung chu nga ta junu mangulla taksi nga ta dachan yong che sina skala jungun duk jira no le tena chamshik phanto go do testing na tening nga ta dachan bu yong chis metkan cha ching ya pu ten te tu spina yang khora skala shi yang yo de no paung le ten te guni nga ta yoga jachis ni I chang me skala celsius I chamshik phanto jo de tes ko la chikasa
0: kasa chale tene ta yoga bo kete na ngatang pomo gunni phia halale particularly pomo gunni phia chamshi phantok sinok sina pomo gunni phia ma khachan yoga ezuk sino halale ta ngata pomo chugun muni nang kuwa dang diring angan mi tuzla ta tam shi medo samarak lekin dang diring tu sina stress is rat nang hormonal changes is rat nang ngata mangpul jiga I problem chadu periods po time ga miyong chishik yongad nang dangi sumre gap chache sok salale
2: de kamion chas
0: ole tene yang yongad na zumu yong chas de time ka gram chache zumu yong chas ozuk shkamal mamang poji ne fesh jo gost na pomugun la halale te tagalte sujik regular yoga practice chuat na ka ji jaktu mi chenang kwa ta chamshi time tho bad na halale ganta phet tho bado ganta chik tho bado ya me ek nishu ji mane tho ba met nang teo continuously practice chuat na tene kongula te problem chang me ka ne met kan cha chi zin goyale met kan cha nok le tan tan la met kan cha nok tena chuk langa ta mane pos de time ka mola rak pa halale tene galte nga ta regular life inang ko you as a part of life ji halale continuously practice chat na te menopause time ka nga ta cham shish ka ngal thongat te shka ngal gun donglen chu go saman gul le kasale
2: tene yang hala dadi ka nga ta chap shik ma ya chen ri tho nga ta chai shi ma ri ju je rak pa ta gal te o chok shik po mo ji yo to ka ngul nga ta da chan yong ches la ka spur che to ngle te chok kuni po mo ni ga chok ri nga ta yoga jat na phantok chan ji gure to le
0: kasale tene te